Christopher her med Against All Odds, før det er Soft Self-Tainted Love for Dolly Parton, der gav nummeret om Jolene. Nu er der ellers toner fra Aztec Camera. Vi skal have fat i Somewhere in My Heart lørdag morgen på Radio Alfa.

Jeg synes, hun er en fantastisk sangerinde. Når vi er med Mind the Gap for det, Whitney Houston, How Will I Know, og The Boss, Bruce Springsteen med Born to Run. Så er det ellers 80'er nostalgi. Her er det nemlig Culture Club, og It's a Miracle. Come on.

Når man finder diverse albums der med rockballader, så finder man næsten altid nummeret her fra REO Speedwagon og Keep On Loving You. Vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Good Times Weekend her fra Radio Alpha, og lad os lige blive i 80'erne her med Talking Heads og Road to Nowhere.